مان پوچھرے میں دل گر پتلے میں دل گر پتلے آئینے کے دامی خملے خوزیام یارا خوب دیتا خوزیام دوستا خوب دیتا لسر بخت اولی لے امان امان امان امان امان امان پوچھرے مان امان کوچرے امان امان کوچرے تب قولانا کم بیرے تب قولانا کم بیرے وقتی